0: Lots of trauma.
1: Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

0: Ja, Harald, saken at nå sitter vi altså på Gardermoen. Gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi.
0: Det til tross for trusler om dyrere flybilletter og sånn, så det stor trafikk her.
1: Ja.
0: Det jo det. Masse folk.
1: Ja, jeg også litt overrasket over det.
0: Men spørsmålet vårt, det jo, hvor skal vi?
1: Vi skal til Irland.
0: Vi skal til Irland, og vi skal faktisk til vestkysten. Nærmere Donald kommer vi ikke. I hvert fall ikke på det europeiske kontinent, eller
1: nei,
0: på det europeiske landområdet. Men du har vært der før.
1: Ja da, jeg har vært der fire ganger, tror jeg.
0: Ja, ja. Det ikke dårlig.
1: Nei, det...
0: Så det tydelig at du svært tiltrukket av Irland.
1: Ja da, jeg er det.
0: Og du har hatt mye moro der, kanskje?
1: Det har jeg. Det jo et livlig folkeferd.
0: Det skal vi høre på, de sangene og pubsangene vi har funnet fram til i dag.
1: Ja.
0: Og for å komme i stemning så sitter vi jo her med hver vår pint.
2: Tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

0: Strøm.
1: Nei, skål på den, Kristian. Jammen var han sterk, tenget.
0: Du snakker om sterk. Jeg kjente en mann som var sterk, eget. Han letta 4 tonn, han.
1: Ja, han måtte være sterk. Letta han det i arme, og hva var han for noe?
0: Han løfta med kran, han var som kranfører.
1: Ja, han var sterk. Men når du snakker om deg, så kommer jeg til å tenke på en råtte gutt som vi hadde ombord i en båt som jeg farte med en gang. Du hadde kommet ned i det rommet som skipperen hadde alt brennvinnet sitt. Og så hadde gnagd hørt på en dunk, altså, og så drakk råtta seg full.
0: Ja, men det hadde annen rått gjort også, det.
1: Og når vi kom ned i kjelleren, gutt, så satt han opp på dunken og vifta med labba sin, og så sa han, nå kan du slippe ut fillekatta din, og sa, for nå er jeg passe opplagt å ta.
0: Å ja, hun var sterk da. Ja, når han blir full, gutt, så blir han både rik og sterk og... Ja, men tror du ikke han blir vakker også, jeg, gutt?
1: Ja, det hender mye rart med en sjømann, gutt. Jeg skal fortelle dere om en gang som jeg var på jakt bort i Amerika, gutt. Der så jeg en hare, gutt, som var så liten så de kunne ikke få skyte inn.
0: Hvorfor ikke det da?
1: Nei, han var mindre enn kule.
0: Å, stakars liten. Mens du snakker om Amerika og hare, gutt, så skal jeg fortelle en gang hjemme i Norge. Da var jeg på jakt, og så skjøt jeg 999 harer i ett skudd.
1: Og din ljuge alt du står her. 999, sånn. Når det første skal ljuge, så kan du vel si 1000, da, vel ikke 999.
0: Tror du jeg ville stå her og så gjøre meg til løgne for bare én hare skyld, du, gutt?
1: Nei, den var god, gutt. Nei, nå får du ta en liten sang igjen, du bossmann.
0: Ja, men du får bli med refrenget, da.

0: Ja, du hadde glemt å ta med bensin, så jeg måtte jo ro.
1: Akk, hvor timen flyr.
0: Ja, du fløy fælt en gang du også.
1: Baken og måsen gikk solen ned, da vi nådde dyna fyr.
0: Ja, da hadde jeg træler i hendene efter all roinga.
1: Været er så vakkert, sa Johan.
0: Det sa jeg slett ikke. Det var et ordentlig møkkavær.
1: Skal vi gå i land, så gikk
0: det. Og det var du som foreslo det.
1: I sommernatt, i land på hovedøen.
0: Og du snubla, gikk på trylle da vi gikk i land.
1: Vi fant oss en vakker plett og satt og så ut over sjøen.
0: Jeg satt på en mossadott, så jeg ble helt våt i baken.
1: Små fugler sang i brusk og kratt, så jeg ble rett betatt.
0: En feit måke slapp et viseskort i hu på meg.
1: Det hender så mangt på hovedøen. En midtsommernatt.
0: Det tok lang tid før det hendte noe.
1: Timevis satt vi der hånd i hånd.
0: Jeg måtte sitte til jeg fikk tresmak fordi du var så prippen.
1: Og han sa så mye pen.
0: Ja, sånn oppvarming det.
1: At om vi knyttet et elskovsbånd, sånn var det i alle fall ment.
0: Ja, tror du jeg var interessert i å sitte der og binde blomsterkranse?
1: Og jeg var så ung og dum en dag.
0: Ja, nå er du gammel, men du er like dum fremdeles.
1: Trodde alt han sa, det var slik en deilig sommernatt.
0: Hold nå opp med et naturpratere om at det var så deilig.
1: Og Gud vet hvor lenge slik vi satt og så.
0: Vi satt og kokte ut i tåka.
1: Små fugler sang i busk.
0: Det så ut som Bergland-statuen til slutt.
1: Det hender så mangt på hovedøen en midtsommernatt.
0: Ja takk, jeg har hørt det der nå.
1: Kjærlighetslykken går lett i knas.
0: Du slumsa og knuste en trestjerne som nesten var full.
1: Elskovs ild blir til is.
0: Elskov on the rocks.
1: Tenk at min herlige lyst seilas endte med totalt forlis.
0: Ja, hva skulle du på hovedøya gjøre da?
1: Derfor ber og råder jeg en vær pike fjern og nær.
0: For jeg vil råde alle mannfolk.
1: Gå aldri
0: en deilig sommernatt.

Jeg tenkte vi kunne begynne med noen filmer som har gått denne helgen her, og i hvert fall filmer eller tv-serier, og vi begynner med filmen Aquaman. Den har jo gått i hvert fall et par ganger denne helgen, har jeg sett, og der kunne du høre i hvert fall litt grann av Roy Orbison's She's a Mystery to Me, så får vi en rolig start.

Dette var da fanfaren til filmselskapene 20th Century Fox og Warner Brothers har en annen fanfare. Skal vi sette på den? Jeg har ikke hørt på den på forhånd, men vi hører vel fort om vi drar kjensel på dette her.

Ja, den var jo kul nok. Kanskje ikke fullt så spennende som den vi spilte I sted. La oss høre på den Fox-fanfaren. Den kan vi jo ta. Skal vi høre hvordan den låter? Ja.

Ja, den var jo ganske lik den første, men det var litt tynn lyd på den, synes jeg. Ja. Metro Goldwyn Mayer, fanfaren da, det jo de som har den løven, det ikke det? Vi hører om det noe løve her da. Ja, det var faktisk løve, tror jeg da. Men den løven hørtes litt fetere ut på de gamle Metro Goldwyn-filmene, synes jeg. La oss høre på opptaket fra Universal Pictures, hvordan den skal vi se.

Ja, fin norsk familiefilm, Hurra for Andersen, 1966. Og hvis vi holder oss på 60-tallet, så var det jo en filmserie som het Stumpa, Stumpa-filmene. De var jo morsomme, Gisle Straume som streng lærer. Og så var det ungene da som fant på mye rampestreker. Det skal være sikkert morsomme de Stumpa-filmene, men mange av dem er jo litt svart-hvit, så vidt jeg vet. Her har vi litt fra den første Stumpa-filmen, Langåsens skolesang.